0: ada. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم
1: الله
0: وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله
1: jangan ada qalqalah pada dhal
0: ومن يضلل الله فما له من هاد
1: ما شاء الله
0: صدق الله العظيم alhamdulillah
1: Allah
0: dia rasa lega tu ya
1: alhamdulillah
0: siapa yang makan nasi lu ah baik insyaallah kita nak terus bersama-sama pendengar kita yang bersedia di hujung talian di 0421073819 hello assalamualaikum
2: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh DJ Amin apa khabar nah
0: khabar baik alhamdulillah
2: kamu dengar DJ Amin baca alhamdulillah tenang ustaz nah assalamualaikum ustaz
1: tenang waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Midah sama
2: tak ada kelang kabut dia baca tenang ya kan
0: dia ada hari tenang Kak Midah ada hari dah kelang kabut lagi salah berderet
2: ni Kak Midah ni nak kelang kabut ni tapi macam Allahu Akbar ustaz tumpang belajar lagi ni
1: insyaallah Kak insyaallah
2: a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim
1: Allah

0: أهديكم.
1: ولام لي وما أهديكم إلا
0: وما أهديكم إلا سبيل الرشاد.
1: بقويه ملان طو إله إله ملان إله طوي. وقال الذي
0: وقال الذي آمن يا من يا آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم أحزاب.
1: طيب ملا بطل إلو أبشاها مثل دأبي
0: مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم.
1: إلو
0: وما
1: الله
0: وما الله يريد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد.
1: لا ملا يوم تولون يوم تولون تتوي
0: يوم تولون مبصرين ما لكم من الله من عاصم.
1: ما شاء الله. ومن يضلل الله
0: ومن يضلل الله فما له من هاد.
1: الله صدق
0: الله العظيم
1: صدق الله العظيم.
0: بقوي
1: ملا Amma kat Mina. Oh, bagus, bagus, bagus.
0: Tapi tak hati tak pandai.
1: Allah. Elok tu, elok tak tengah dah malam tu.
0: Dah tua-tua.
2: Allahu Akbar. Baik, terima kasih.
0: Dah tua, berapa
2: puluh dah. Allah, 70 suara macam 55.
0: Dah apa lah ni? 86.
1: Ha, umur 86 dah.
2: 86 dah, masya-Allah.
0: Alhamdulillah,
1: syukur. Terima kasih banyak. Sama-sama.
2: Alhamdulillah.
0: Allah dapat tuan belajar.
2: Amin.
1: Sama Mak Lang, sama.
2: Itu dah bersama-sama dengan Mak Lang Mahasa.
1: Ha, ya.
2: Allah. Mak kepada Kak Mida.
1: Ya, ya.
2: Allahuakbar. Satu keluarga suka baca Al-Quran ni.
1: Allahuakbar.
2: Rahmat dan berkah lah orang kata Zainal.
1: Ya, dia kadang-kadang dia main keturunan pun dia akan main nanti.
2: Allahuakbar.
1: Hafiz ke Hafizah dia akan turun dia.
2: Allahuakbar. InsyaAllah. Jadi kalau ada keluarga Hafiz Hafizah tu, dia boleh bawa dia boleh pegang ke syurga. So, insyaAllah.
1: InsyaAllah. InsyaAllah.
2: Allahuakbar. Baik, insyaAllah kita nak terima terus pemanggil kita yang keempat yang bersedia di hujung talian. Hello. Assalamualaikum. Siapa di sana?
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, ya. Siti.
2: Apa khabar Puan Siti?
3: Khabar baik. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Kan dah kena.
3: Waalaikumsalam. Saya baca mana.
2: Okey, insyaAllah.
1: Sila.
3: A'udhu billahi minas syaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Hello.

0: عاد.
1: الله.
0: وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب.
1: الله، لا، مثل دأب قوم نوح،
0: مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم.
1: الله.
0: وما الله يريد ظلما للعباد.
1: لا.
0: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد.
1: ما شاء الله. يوم تولون مدبرين
0: من الله من عاصم.
1: هذا السلاح بغيسي
0: تعليم
1: ya tadi يوم تولون saya baca tadi يوم تولون ulang balik
0: يوم تولون okey يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم
1: الو ومن يضلل
0: الله فما له من هاد.
1: ما شاء الله،
0: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. الحمد لله.
0: وتحجك بها فارس يكتب اللوعة يا
1: Faham betul hijaz tak betul? Sama macam saya baca tadi hijaz. Allah Ta'ala.
0: Baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Zahri.
1: Ya.
2: Pemanggil kita yang ke-7, ke-6 insyaAllah. Dan kita nak terima pemanggil kita yang ke-7, yakni pemanggil kita yang terakhir untuk hari ini dan untuk petang ni Ustaz.
1: Ya.
2: Yang sudah pun bersedia di hujung talian. Hello. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yo, sampai talian.
3: Ni orang
2: sekali lagi.
3: Haji
2: Fauzi. Oh, Cik Fauzi.
3: Ya. Ya, ya. Lama dah tak call
2: you. Oh, itulah tu. Sibuk sangat ni. Duk menega aku, duk kerja.
3: Tak
2: ada lah,
3: tak dapat line.
2: Tak dapat line. InsyaAllah, ini rezeki boleh check.
1: Baik, silakan Cik Fauzi. Silakan, insyaAllah.
3: Dengan Ustaz ni pun jarang juga dengan ni Ustaz apa?
1: Ahmad, Ustaz Ahmad.
2: Oh, berselang Ahmad. Berselang-selang kami.
3: Berselang-selang ah.
2: Hmm, betul. Jadi silakan Cik Fazli. InsyaAllah.
3: Okey, saya baca. 2933.
1: Ya, betul.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Hmm.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. Pelan sekali dulu. Terganggu. Ya qaumi lakumul mulk. Saya terganggu. Jaga.
1: Boleh belum lain apa?

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.